0: be yeno. Obi nye bida. Sin ye asunti. Ye eni huye. Ni emba ni pa dream. Ni emba ni pa kumu.
1: Jesus.
0: Enu ne brali ba be ya.
1: Amen.
0: Enu wo yesu demo. So so many hunem. Ye sane o.
1: Amen.

victims no ni entimi supply mfama wo mo ye beda mo ase se enkai boy mote ye nenso modi mani edi echi na moso matimi aba ye nuanom emwa de ebetimi aye no no. End point.

0: ahwɛ ne ayɛ adɔyɛ ayɛ nya problem
1: ɛwɔ sɛ before sɛ ɔbɛyɛ adɔyɛ no wobɔ ho mpayɛ
0: adɔyɛ no so kra wo yɛ no sɛ ɔbɔ ho
1: mpayɛ ɛnya mpayɛ kɛkɛ sɛ wo wɔbɔ mpayɛ kɛkɛ wo ɛwɔ sɛ wotum ho anamɔ because adɔyɛ bi wɔ hɔ a wo yɛ ɛtumi di nipa ɛkɔ wɔ kyɛsɛ amanneɛm ɛna adɔyɛ bi sɛ wo ɛtumi ɛpɛgya nipa brabɔ ɛti nyɛ sɛ adɔyɛ sɛ wo yɛ adɔyɛ saa kɛkɛ ɛna obi a yɛ adɔyɛ hwɛ nyanka ne akunafoɔ mɛnɛ na brabɔ nyinaa sɛ
0: Adoye baako.
1: Adoye wo ye ye no ama enne ni sika sam nyina ye basa ne nima nyina ye basa because no no na adwene mu se Bible sasa wo ma obi bia e na won so ye den
0: so unya bi
1: but wakoma obi bi menne ono kakra na ekura ne kura ye den afri ne nsa
0: ye nim ya tete bi binum ye se o ma ne sika ketua bi oko ne kro mu ayie e na o ma obi bibi ketua bi se sika na o de ma nipa na kwa na eso
1: yes
0: enso nipa ne de agyina so ase no
1: yes
0: so e ba ne sen na ye ma o ma mu wo nhira sen oje ne ye de ma eno so ye se ye
1: enye hwehwe ni mu ma obi o ya do ya aju o twe camera si so
0: Ebi wo kra yantwe camera nsi so.
1: Ebi so ho ayantwe camera nsi so. But adoye na waye no waye ni hwehwe ni mu adoye. Enya doye nyina na wo ye a. Eku nyame ani mu o. He? Sa wo kwaji sikaduro. Na wo be kasa me de ye doye sa de be ye nipa nka ho asem a. Me rofo wo papa bi obaye bi aye pa. Me kanu kra na akyere wo. Sa wo ye nyama wo sumu ase. Na wo kasa me de ye doye sa de nipa nho akyere a. Wo papa na wo ye ma nipa ni nyina ye kwa. But Jamaica no what you say but say wo fi wakoma mu agye nyame de na nyame hyra wo ma wo niamae koyie e na wo se wo ye ho adoye a ewrade bua ma saa doye no wo se nya sika a ebro saa ana niamae a wo de kwache no nya bro saa e te nya doye nyina na wo ye a kire se epegya wa brabo
0: ma kokro bi so me a me firi krom ho na emrante e wo ho na me ne wo mo an na ebo so afi ma betena krokasie bibi kakra ba me be kwa na me kwa mo bibibia ya sori ya tia me nke nyen hwehwe ni mu me hunu se kom ne de won me hunu se boa na wo se be bo bi wo kra timi kwaye me amataade a be fiu se ma sha kakra o be bi owo yi o ntimi ntobi me ma si kama me de akọ bi wo kra ma tom no kra kan ho e ma se se nkrofo ntimi mfa mo ne o ma dada kra enche because wo ntimi mfa ma busuani wo de ma busuani ho a obegina so de asae wo sa asem ne ate a di enti de te sa
1: won wo se Debia me catch ro se.
0: Enso me kokra so mbo mpa egu so.
1: Nyam mpa ibo bia ne mpa ibo keke. OPD. Ye kam mpa ibo nyam mpa ibo bia ne mpa ibo keke o. Esi de na me si obi teke mu okonya accident. Oyo Kristo ni wo bom mpa ye urade jime urade jime urade jime sa no de akowu. OPD nyam mpa ibo bia ne mpa ibo. Etu fi se wono ma e bia na.
0: Nti ye wo mpa ibo foforo bia wo se ye bo ana ma urade tie.
1: Before se urade betie mpa ibo no. Nipa bi ni wo ye kronkron wasase so but before se urade beti on pipe bon no ahunu se wo yi nanti twetwa firi wa kwam wo yi ahwo ye firi wa kwam wo yi bayi sam ne ma bi ayensem fata firi wa kwam ne meka no wate ase obi ni wo ye perfect
0: obi ano ye bibi e betimi de ache no because yesu kra no no no so kra no wo abufuo wate ase obi ani e betimi de bibi ache se we de magya we o asimasi we menene ntem sesi ansa na matimi abompa ye ni nyina na wo se ye sa
1: ye woni ma bi wo wa ye fa nche me ka no kra chere he ebra peter trader de na wo twa obi aso e wo bible mu no se no ne nyame na ne nam na ne nyankopon nim se dade she peter ho na wo twa peter so wie ye no nyankopon saka chen sa sanfa bo ha ne she ba bi a wi ni wan kan chen sa to chene o eh wo sa sanfa she ho that miss ni e kwa so bia no ya we but no pese bibi si na wo ni pa ko na dwene na wa dwene no ye hu no se ana se o chiro bibi ma hu no se de ne wo pra ne nyina no e de ne wo hu dada de make an what you say etu otwa so ni wie no no asanfa so ni yeden e de tare ho eh eti se nyankopon ni nasrafo onam na se wonu se dade ye she obi hu na wanka se dade ye she wo him because onu ohun o kena sem ohunu na sem ohun simampo asem na se wanka se to dade ne twene na wo hwe ama dade na ashe wo wo twen dade so de kokum nipa ne yesu wae hu tu hu ye
0: no cre
1: na woni hobi no hobi eti ade nti no twa mu otwa nipa na soma mu jaba ayansa sometimes ne mabi wo honom a ewurade pese wo twi waso woni mabi mu ansa o ha bi wo aye koma ne ewurade pese wo twi yaso no hwe ye gidi ekita yen eti anya wo ha wo nyina na kyerɛ sɛ boni bi a wa yɛ nko a anya mane bi a wo fam nyina na kyerɛ sɛ boni bi a wa yɛ nko a anya ho kyerɛ bi a wo nam nyina na kyerɛ sɛ boni bi a wa yɛ nko a but e tole bi a na nya me so ya hwe no pese wo hu ye gidi anka sɛ ekura yen because o kristo nia wo ho kyerɛ ukakra bi asɛm bi tu tesi a wo sɛ me the bible beto nchɛn

0: Teacher is still here.
1: Me gina no mo for 4 hours in here. Me free fee and upper 6:30. E kwa kobo I think 9 or 10. And then e kwa ba akopa adova for nam so. Every day. Ofa kwan e wa so a e wa so do amasaman. E wa so betimi 30 minutes. Wo be do amasaman 2 hours 30 minutes. And then I na e no kra teacher. E kwa ne keke muntwa so fa mae. Na adova for yesu yan kwa adwuma. Ne yetimi nya sika ma we ya ire ne amma.
2: Kakum yajin kwakwa num sazuna yo yajin konfo enum wama fobia wa masama ube in and potamu and atris womodi wama kosam e to jan and yankwa manaso. Yesen treni ye fred ramat basiru yen yanam ja fm e ho en wobata ramata kwaba. Oh ramata to me anyaso poo poo poo poo poo ye mo fanem ren ye se say mwadu kakra esas my yet yen se and penyufon wa makasa ama kwain as o musi kwain o. Womu si kwan hyehye kwaba ne ade nyina yesi esu o mayi
3: amasama akwai amasama akwa so de se osi amasama akwai a nipa beka ebegu a kire nyi nipa
2: eti amasama de ko ayi ye friends en kaso a empotem wono o sa gbom kwan ne da ho
3: no kyese nipa beka kire no enya sam ketwa na kwaku yesi edi a kire dia ne anhwe ya akwa nyina ebesi ne nkran ya wo if say a kire ha ya wo hu ECG aveno ha se ECG for no hono mo amna bi a beda for no mo no amna donko
2: na wo hu atumata wo se ji hono
3: enti so afo ohwe o mayi enkwa ntempon sem so ensio na kire no ke wo se wati asi kwa so omutwetua nya sade a ene anhwe ya manfo be sisi kwa bebre ya nye
2: ekwa
3: ku yenkwa yanim yenkwa sante mantem na sante mantem ke membani mfo kire se wo mompese ne ekwa so nkranyi se nsuo beto ne behuru wo manfo ne manyina behuru japade nyina ne awia ye bo sudwe tira kaso yesu yiri oh ayo oduma nkoma ne wono akasa wiamu sa kiraye se ne ne makoye ne bi so dia tumba ye bora na nanu nsuo ye yiri ye bo nkra monte so hwe bola wo bi tumi epege fridge se ne wo dia frim ene ma pia nsuo num no dodo na akese bola de wo manfo dia french yo wo dia gugatam eti nsuo no to no se yesu yiro se ye dia yo bora pia mu na no na ka emefo a kire se pass wo betena se ye hwe hanya mu se wo yonko abodwe se hye no wonse nsuo nsi wo dia mu de na se jama wadwen wada eti wonu machase den ne ya me kasai ke me ani zoom na yon fo aka bomu ya bo se e monte so ye yekuma se monte so no wonu mu siesie vo no mo aprapra wa yiyi niema kan kan ne bora bebrebe se beyo na se nsuo no to na dia hode po na eba wo benya ba bi afa bora no mesi ne kwai e ma ne nkowrewro manfo fie na panimpa woda ke me ano eye owura Richard ofori age mabwadi en wode atwdwa se ne wo mu ye se nti o mu yo no e wo so wa kire ma ne oba Facebook YouTube wa e wo do wo tete monche bonkam ne e wo so wo ye bia wo ma su yiri ma ho no en wo mu gusu o mu ye wo hwe ni Facebook ani YouTube no ye nti ensem a ke me boss e di atwdwa
4: ye information man no anante de chem so ne kofu mu patem wo pa ye abo wonka ye se obi a fi won tutu yo obi a gata ni obi anyi ho enwu a fi e wo mpotema ye nyim fi ho na ejwada ye be shase na ye de samansama adwumadie no aba samansama wi ano be ye shase samansama bi a ye hunu kuma san se we no anopa ne ye chi wa ye de omukoko state
3: Abusia sa woti se zuba ka sa semwe ya won de awunim se wo ka so obeye obeye eti enu wo ka se ensamansamanfo tete ensamansamanfo no a wo mu ba no mu kitaba wan kresi wo no mu a no mu de anum ahwese nsuo no ayefia kane enu wo mutimi no wan kre mu nyina wo wadua ne a wanno ase wujija da ase no wo honom ne ebeba wo si anuma no amu na mede nsuo gumu ama emu adondo ene ye che wo kra ache ninyina sa adwuma ninyina so omo beye twiwadwaaye wantwiwadwaaye ne nsamansamanfo a wo mo ba kumase ye be wurawura wadwaaye wantwiwadwaaye wudidu hohoro chensi mu ni e fi poto e fi amoa munyina wo mo chese on betwemo apie eti asemo a ke me boso wo de atwdwa no se we buabo aho wo mpese bedu wonom na afena na wo di ani se prefa ene wo twiyehwene ne wo twiyehwene wudu sa asem no ka nya de se obedi atum na managing director yo de Zoom Lion Ghana Limited ano Mrs. Doris kwekwo ejeyi wonso ne dia yo de atwdwa mo Zoom Lion fo mfa ho ne ne wonamwo wae wadwe so obeyo no enu nie
5: Zoom Lion de

0: mu bi o manu mana se obi adwane no bi basa de ne partner no wakunu ti o musa ne de o ya na je se asemua na ye ne gana fo bi di nkomo se nti wo munim faso de pa e wo anofie so wonum de o mkan ye ni
1: o kissing de ye nhira hu bi da ta tam no mkan de e na kissing ne kata amba ne bi mpe kiss o ba ne bi wo be kissing na na den ti kissing ne de ye afi de be pa bi pa bi wo mkan de ye be try hwete e ye djuma na te ye djuma
2: o mi mo de kissing de Minti sani impeni zemni bida, cause me mode anofie de me pa anofie pa, but minti bibi sa zebia, eye bibi sa, minti me show bibi de.
3: Demi, madam do, omo kan omo boa, anofie bi edu eyi stress free ni paso. Na wo akwa na ajinje wo so, na se anofie de be ma, enya no kre, doctor de wo kan no boa. Why? De me ti bi aka omo boa.
4: Okay, me de minti da se kissing no e ma e ti o stress so ana ya le bi wo wan e tumi eko, yeah. Ti me de me experiences a no bi da.
0: O se wo wakwa dwuma bra wo ni abre ho no na wakwa dwuma bra wo ni abre wo be dem pa abo dwum so kofu bia no eh master wo ase ma okay we ya gana fo bia dwen chere ne ne eye wiase nyina da ya yesi won se ye mfa mfia no mfia no kronkron eni ti na wote se ye ka ho asem no na motimi de dwuma kuo ene na dwuma kabom se ye bebo ye nuanom ada no nsuo yiri fa wonom krofo japa de ase ye no ya ho de ne nyansa Enti minye ni nyina ma wonu nso ka krebi ebetimi aye no wose ye de bo enti obibia wo pepa so de atade beba wo de mattress beba wo di nuane beba se sika na wo de wo de beba bebo bia no bra motimi de de kokoroko imu na fa wo de bra ye beje na ya bo ni nyina no na fe brepam ye tuana mo e de akwakoma wonu e bia na wo kuta sika pudu a wo de ba sika no ya bia bank account a wo de kwakotum e ya UBA bank tema industrial area branch ho e na ya bia no Account number no e 25 025 ha chro fa pen na chro me bobo bim 025 1427 8803 503 me sense subium 025 1427 8803 503 mo Account no ni din ye Multimedia Foundation. Di obetimi bia ye faboa na ye mo amaye nuanom wonom ho ensepe wonom. Na MTN se ka ho na download wom app no tentem na mfaso di aba na wadi bi. Wom anya mfrinhia duasa enu nti sa wodi ho hwemu abeboa opa. Wura my MTN app no so a na dwuma di omudi a chede bebre. Land Cruiser Prado makoma konkron nsunya bi. Onga wodi wi a ne hono no boa di onu ano. Ye da so aye ye time no nsun ye bere no mpa ho wo boaboa no afa call redemption center fa koma papa no ene ya wue ya wuduru ha na o de card a show se bosi twisu wi a bo hu se code bi wo so e ye sronko send fa call star 713 star 27 hash hono 200,000 Ghana cedis ubetimi ye di wo ha Freezer obetime nya bi smart tv ene ma bebre wo tika ho sokoto bam fa sokoto fa twi ho ma ho to wo da wada ba bia ye wo ye bia ni padua no ba bia wo te ye bia fa fa ho ho beto sintest tank wo dunsu oguma na de wade asie na gya da bi wo de ade oguma thanks to you computer clinic for richle kwia no suhum ni asaman kase kwa no so ho ne ade afidi asie wo a chese doctor te ho wo gina so wo ya de ade ko ye na chere na akyere dru emfa nkan wo ye be kan wo no na wanyu ho de na call ba bi na akro no osa tamfo ye frano osa haxa mischan haxa capsules mienu di kan edidi wudidi wi a na watwe kakra simadu asa pepepepepepepepe ese wadi kan kra fa mischan no wudidi wi a fa mischan no ti wu fa mischan no wi a simadu asa chi no na fa capsules no na de no so aka ho eno ano no de da osa wu amua na wu ama ho ato franco trade enterprise Phone sini ho aka de egusu to CCTV camera ene ese meka sei ye dia badge se ye configure ma de kosufie bia ba bia no ho phone so emfa ho no se de wiemu sakira ye te ebegura mu atwa oto online na 40% discount do beto bia sana franco aye no freezer chef's freezer or refrigerator or washing machine blender microwave CCTV camera air conditioner smart TV ni nyina phone sini ho aka de ni na e bia akwa obenya bi vigatem atri dia do prekope wonim se ye wo Ni nuro bi e frano atimita oni ni yelu bi fantrin wonom na yire malaria moa wano tidi moa wano kan moto fom mo munya hodi ni bi mu vigatem bi wom ti so nya bi fa na boa no anwa hodi ehia so aso mo jena hwe aka cho so nya malaria no

0: otri dia ya wa num bi ebeko dbs adwuma ko a wonom nchanse ho adwuma na omoye omfiri twa anye ne de ohia bia e betwa ma tententietia kwa atena omtwa ni na na wose sa wo ba betofri wonom sem se kimu a ebo na omde ma wo no yete ho munchiche mu dufri so 10% yese fa osika sho butum ye de ne bedi nchanse ne so achia ma osam firi hia duo no we no empopoa enwira che de tia ne tia ho de papa pa ene ye de ma wo na ehu ba hia se na ye da yetu asi wo se ye mfe anoi kai sese wanum no betimi afibia ohia pepsodent na ade atwuse wodi betwi amane nyempre no anopa wasori no wada sori no atwi anwumre woda no atwi eno ano no nka bia wanum no bekɔ kaka bia wo simukuro siase bibibia wo bia no ebe yia firi wona afi wagyina wona nso na akobadi aye kama wenum ne aboafo a aso ye mu akyese kasei ye de abremo sabre de ye sane asifom na yakɔ na afi akansie mrantie na baabeto azo
1: ene ye fam na nasɛn ampofo jeyin
0: Obri yaboa. Fantam from media me Jesus.
1: Ba me kule nu na afei yatiwa ne boye chido mo hadum kase bodemfo nyinara. Enso eta yechi na yedin semibrom. African ene de ko Facebook ni YouTube. Nyame adum a ochina e besa share biem. Sabre de Portugal ni Spain commentary no e basisi e.
2: Ajani mo ayeku e.
3: Ah me joso na hwanie. He manson etokwa ni ti no atoma fomu ha.
2: Ajani mo abochire. Ntokwa ndie o mema yato agudada.
4: Once ma koto October top yi bi.
2: Me mango sei na matisa wo dia yewofo ye dada na mba besiri nti
3: wo. Wo manson da onyamia se pa ne me sofo otu mefo. Na ka me mu a nipa bi o chira wo no wabo wo papa pa. October top e ye adwuma se nkonwa. Wo fu no antrack no siare no. E bia bam e ha mango sei. Na so wagye nkwa no ene October top. Na wo twi mienu anase na wo twi miese bi echi no. Bu 30 to 50 ml. Fo go fide kafuka fu. Spray phone so flower sasha asia fefe no ebe bo ho ban betso sa ko ti so be hu se duaba na sasa a aso kama foku ja so enya dia reject ba ku mpo unsa beka activator e ye adwuma se nkunwa na ne papa e ye ntino wo don to so ana